0: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما
1: ما
0: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما
1: ما ما
0: ما ما ما ما ما ما ما ما
1: ما
2: وَلَمْ
1: يَدْعُوا رَبُّهُمْ
2: لِلْمَكَارِمِ